0: Luna, o făcut și ucidenii pismul nostru, da?
1: Pe doamnă.
0: Da, sunt doamnă. Da, da. Cum sunt? Cum?
1: Te marua, m-a dat marua.
0: Iore!
2: Păi ce gândi pașul ăsta de marua?
1: Are, e doamnă de marua.
2: Da, la tine,
0: e poate ne-a pe-aș văd marua.